Laka radio vira-vira ka mawane. Gora mloko sohiyo. Yami kari kari miloko mitanu. Yami kari kari mosa.